Gant eo mariaou tregon a viz gwere, kalzadu da zo bremañ nec'h emaro gant Jezus. A gwest evo da lavarez kler a freas piou ezeo a ben a fin, an istor kounte deo men a viel ervez sandvaze pen a trizek. Evel eo c'hoaz rouantelez doue ouz ur roued taoulet er mor hag a zo gantan pesket a bep seurt. Pavez leun e chach ar besketerien an ehan war an aot, hag er a zezon da zastu marivad er panero a da daol ar kuid ar efal. Evel se e c'hoar vezo da fin ar bet, an elez a zo yo hag a zi babo ar efal e a douez kare just hag e taoulin an ezo e kreiz an tan. Eno evo daelou a skrignadek dant. A komprenet o peus kemese? Ia, emezo. A Jezus a lavar az deho. Setu pera, kemen skrib deue da veha diskiple rouantel ez doue, azon evel ouz ur pentiegez hag a den eus e dinzor traounevez

Kom ki pagar, ya kom ki pagar, pe hoas, neus ke gwasor bouzar ege dan nini ne ra van ebet, ouz a pez avez lavar e dezan. Pe vrasa eus an dud a jom gant o gisio, gant o doare da veva, da gumpren ar bed en drodeho, chom marion gant o buez agustum. Pa se en me da velet va mam goz e houlen en digati. Hag an evez gant eur mam goz. Hag an respon a yo asidur me messini. Ah, Petra, Petra vise nevez hag aftit gant mer e kozie. Ya, Jezus en eus c'hoari displega piou eo. Ken nevez eo a pez a ra, hag a pez a lavar. Ar Jusevien a jom gant sonjou koz. An eke drol tam ebed, piou a vise gwez a displega Jezus Krist. Displega Jezus Krist, oh lala. Displega eo ober daudra, da genta eo kinveria. Renka etou ez ga pez a zo anavezet dija. A goudeze eo lavaret a pez a zo disevel, pe seur kem nevez agaver. Ar Jusevien a zo barek da renka Jezu etou ez ga pez a anavezon dija. Me ninke mad da zantout ar bed nevez a zo eru drezon. Jezus a lavar an draman divar e gust. Me eo a ra peptra nevez. A c'hoaz, kem en skrib deuet da vera diskib le roi an teles doue, a zon evel ouz ur pentieges a den ouz e dinzor, trou nevez a trou koz. Pedom intiman eure,

evit om da se laouan trou nevez o tondre Jezus. Kustum om da gleve dan aviel, a padal, na riom ket roalach a evez ken, poen braz vise deom sellet ad ostor a klask, penanz era Jezus, trou nevez, gant tinz or youkoz.